ފަހެ ތަޢުބާވެ އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކުޅަ މީހާ ދަންނާށ ފަހެ އޭނާ ކާމިޔާބުވާ މީހުންގެ ތެރެއް ވުންގާތެއް

ޒަމްޒަމް ފެނަކީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ޤުދުރަތީ ފެންގަނަކުން އަންނަ މައި ފެނެ މިވަޅަށް ފެންލިބެނީ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ފެން ހަރުލާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ފަށަލެއަކުން. މި ފެންގަނޑު ޢާވަނީ ވަށައިގެންވާ އިބްރާހިމް ވާދީ އިބްރާހިމް މާ ކައިރީގަވާ ފަރުބަދަތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ ފެން ބިމުގެ ތެރިއަށް ހިފަހައްޓައިގެން. ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ ފުންމިނުގަ ގައިގަނޑަކަށް 30 meters ނުވަތަ 1 feet ހުރޭ. ނީ އެންމެ ކުރިން އަތުން ކޮނިފަވާ ވަޅެއް. ވަޅަށް ފެން ވަންނަނީ ވަޅުގެ މަތީ ފަށަލާގަވާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ތެރެއްނާ އަދި ވަޅުގެ ތިރީގަވާ ހަރު ހިލަތަހުގެ ރެނދުތަހުގެ ތެރެއް. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ ބޭނުން ކުރި ވަޅުދަނޑިޔާ ބާލިދީގެ ބަދަލުގަ މިހާރު ފެންނަގަނީ ޒަމާނީ ކަރަންޓު ޕަންޕުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން. މިހާރު ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ޢާއްމުންނަށް ބަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާ ލެއްފަވާ ތަނެއް ނޫން. ނަމަވެސް މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަހައްޓާފަވާ އިސްކޫރުތަކާ ފެންއަޅާފަވާ ހަންތަކުން ޢާއްމުންނަ ޒަމްޒަމް ފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ. ޒަމްޒަމް ވަޅަކީ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފެން އޮހެމުންދާ ވަޅެ. މި ފެން މެދުނުކެނޑި ޮހުމާ ޙައްޖާ ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގަ ޒަމްޒަމް ފެނަށް ދެވިފަވާ މުހިންމު ދައުރު ކަރުނުތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފަވާއިރު މި ބަރަކައިތެރި ފެންވަޅު މިހާރު ހުރީ ކުންތާކު ކިހިނެއްބާ. ޒަމްޒަމް ފެން ނެގެނީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ތެރޭގަ ކައުބަތުﷲގެ ފުޅުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގައިގަނޑަކަށް 21 meters ނުވަތަ 39 feet ދުރުގަ ހުންނަ ވަޅަކުން. ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަނީ ޙައްޖުވެރިނާ ޢުމްރާވެރިން ގެފުޅު ވަށައިގެން ތޮވާފު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފަވާ ހުދު މަރުމަރީ ހިލަ ޖަހާފަވާ މަތާފު ސަރަހައްދުގެ އަޑީގަ. ނަވާރަސްތޭކަ 39 ޙައްޖާ ޢުމްރާއަށް އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަ މުންދާތީ އެފަރާތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަތާފު ސަރަހައްދު ފުޅާކުރުމަށް ސައުދުރަސްގެ ފާން ޢިރުޝާދު ދެއްވި. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ މަތީ ބައި ތިރިކޮ މަތާފުގެ އަޑީގަ ގައިގަނޑަކަށް 2.7 meters ނުވަތަ 9 feet ފުންމިނުގަ ހެދިފަވާ ބިމުގެ އަޑީގެ ބައެއްގެ ތެރޭގަ ވަޅުގެ އަނގަ ހިމަނާ ބަންދު ކުރެވުނު. ދެހަސް ތިންވަނަ އަހަރު މަތާފު ސަރަހައްދު ޢިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބިމުގެ އަޑީގަވާ އެ ބަޔަ ވަންނަން ހުރި ދޮރުތަށް ބަންދު ކުރެވުނު. އަދި ފެންބޯން ޚާއްޞަކޮށްފަވާ އިސްކުރު ބަރިތަ މަތާފުގެ އަރިމައްޗަށް ބަދަލު ކުރެވުނު. މިއަދު މަސްޖިދުލް ޙަރާމުގެ އެކި ބައިތަހުގެ ބަހައްޓާފަވާ ފެންކޫލަރުތަކާ އިސްކުރު ބަރިތަހުގެ އެހީގަ ޙައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަމްޒަމް ފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. ޒަމްޒަމް ފެނަކީ ހަމޭކަނި ދީނީ ގޮތުން މައިން އެއްޗެއްގެ ޢިތުރުން ޒަމާނީ ސައިންސާ ދިރާސާވެރިންގެ ސަމާލުކަން ނުހަނު ބޮޑަށް ހުއްޓިފަވާ ޢާދެއާ ޚިލާފު ފެނެ. މި ފެނުގެ ކޮންމެ ތީކެއްގެ އެކުލެވިގެންވާ ސިފަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ފެނަކުން ފެންނަށް ނެއްފަދަ ޢަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަންކަން. ސައިންސްވެރިންނަށް މި ފެން އަންނަ ޢަސްލު މަސްދަރެއް އަދިވެސް ދެނެގަނެވި ފެން ނުވެ. ފެންނަން އޮތް ކޯރެން ނެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން މި ފެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ޮހެމުން. ހިކިފަސް ހަނަފަސް ސަހަރާގެ މެދުގަ ހުރި ވަޅުން ކޮންމެ މިނެޓަކު 0.5 liters ވުރެ ގިނަ ފެން އުފައްދާ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ ސާފު pH ލެވެލް އެންމެ ފުރިހަމަ ފެން. ޒަމްޒަމް ފެން ބޮއެގެން އިންސާނުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭކަން ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުން ވަނީ ސާބިތު ވެފަ. ඒގެ ತೆರೆಗ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಬಯ್ಯಕ್ಕಮವ್ವಾ ಕೆನ್ಸರು ಬಯ್ಯ ಶಿಫಾ ಲಿಬೇಕಂ ಬಣಿ ಕಶವರುವೆಫ. ಫಹುಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ದಿರಾಸಾತಕುಂ ದಕ್ಕಾಗುತುಗ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೆನ್ಸರುಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಹಶಿಗಂಡುಗ ಉಫೆದಿ ಪುಡುವುಮಂ ಹುರಸೆಳೆ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಮಶೂರು ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಯಕ್ಕಮವ್ವಾ ಮಸಾರು ಇಮೋಟೋ ಬಣಿ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನಾ ಬೆಹೇಗುತುಂ ಎತ ದಿರಾಸಾಯಕ್ಕೊಫ. އޭނާ ބުނެފަވާ ގޮތުން ޒަމްޒަމް ފެން ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު ޖެހުމުން ނުވަތަ ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެއްގެ އަޑު ޖެހުމުން އެކަމުގެ އަސަރު އެފެނަށް ކުރެ. އިމޯޓޯ ކޮށްފަވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުނުފުއި މެސެޖެސް ފްރޮމް ވޯޓަރ އެން ދ ޔުނިވަރސްގެ ބުނެފަވާ ގޮތުގަ ޒަމްޒަމް ފެނުގަ އެންމެ ފުރިހަމަ ކްރިސްޓަލް އުފެދެނީ ކީރިތ ޤުރުއާންގެ އަޑު އެފެނުގެ ޖެހުމުން. އަދި މައިން ﷲގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ އަޑު ޖެހުމުން އެއިން ކޮންމެ ఇస్ముఫుళకަ తఫాదు క్రిస్టలెం ఉఫెదె. ఇమోటో బునిఫవణి మిఫద దేవణ ఫెనే దునియేగె ఎవ్వెస్తనెగ నువాణేకము.
ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದುಂತಕುಂ ಕಷವರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಮೀಗೆ ಸಾಧಸತೇಕ ಅಹರು ಕುರಿಂ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲೋಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫವ ಬಸ್ಫುಳು ತಹುಗೆ ಥೇದುಕಂ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ವಿಷ್ಣುಮ ಬುರೆ ಮಾ ಮತೀಗವ ಇಲಾಹಿ ಮೋಜಿಸಾತೆ.